0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i sve najbolje u daljem životu želi porodica Petrović iz Šapca.

Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i sve najbolje u daljem životu želi porodica Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu, želi porodica Petrović iz Šapca.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić, srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ujakaca Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Ivan Jovičić sreća na 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: će prosjak biti na njenom vjenčanju. Će prosjak biti na njenom vjenčanju.
1: Radio Vladimirci.
2: Ivan Jovičić, srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić srećan 18. rođendan, puno lepih želja, želi Ulja Kaca Gluvić iz Metlića.